Dengan pesan dibandingkan lebih lengkara untuk diadu untuk hidup. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Dari 54%